minimalca utvrđuje vlada Srbije. Ministar Mali je rekao da je vlada predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Ruske vojne snage pogodile su dva broda koje su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odese i Nikolaev, saopštio je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna od 27 stepeni do 31 stepena. U Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

0: poslovanju bila je jeftina i redovna masovna proizvodnja čeličnih šina za železnicu, a druga njegova vertikalna integracija dobavljača sirovine. Godine 1901. nastaje US Steel sa sedištem u Pittsburghu, objedinjavanjem Carnegieve kompanije sa J.P. Morganom i Elsom Schwabom. US Steel postaje prva korporacija u svetu sa tržišnom kapitalizacijom iznad milijarde dolara.
1: Andrew Carnegie, magnat u proizvodnji čelika, smatrao se drugim najbogatijim čovekom ikad, posle Johna D. Rockefellera. Stekao je uverenje da bogat čovek umire sramno. U jednom razgovoru o svom bogatstvu rekao je da je bogat samo onaj koji čini druge bogatim. Sit bogaćenja, ostavio je poslove, napisao knjigu Jevanđelje bogatstva i stečeni imetak počeo da krčmi u dobrotvorne svrhe. Prevashodno za javne biblioteke po svetu. Prva biblioteka koju je osnovao bila je u Pittsburghu.
0: Godine 1910. osnovao je fond zadužbinu u kojoj je okupio advokate, profesore i diplomate, potekli većinom iz predratnih pokreta za mir, uvereni da rat, iako ne može da se spreči, može da bude kodifikovan međunarodnim pravom i arbitriranjem.
2: Godine 1912. Carnegieva fondacija je osnovala Evropski centar u Parizu, ogranak odeljenja za uzajamne veze i obrazovanje. Članovi su istaknute ličnosti i lideri iz akademskih i političkih krugova. Fedor Martens iz Rusije, Samuel Dutton iz Amerike, Henry Lamash iz Austro-Ugarske, Nicholas Butler, predsjednik Kolumbija univerziteta, kasnije i predsjednik zadužbine, i francuski diplomata Destournel de Constant.
1: Zadužbina je imala tri cilja.
0: Da promoviše međunarodno razumevanje i saradnju. Koncept sprečavanja sukoba.
2: Da izučava uzroke i posljedice rata, posebno probleme civilnog stanovništva.
1: Da pomogne razvoj koncepta međunarodnog prava.
2: Posle drugog Balkanskog rata, zadužbina je poslala osmočlanu delegaciju da istraži uzroke rata i uticaj na civilno stanovništvo. Rezultat je bio dobro poznati izveštaj objavljen 1914. godine, koji se isključivo odnosio na civilno stanovništvo u ratnom stanju. Iste godine u dva druga izveštaja Balkanske komisije piše da je od značaja pratiti situaciju na Balkanu.

0: Dok se posle Prvog svetskog rata obnavljao univerzitet u Beogradu, uprava Carnegieve zadužbine, čije sedište bilo u Njujorku, ostavilo je krajem 1920. godine na raspolaganje 100.000 dolara kao poklon za podizanje jedne biblioteke u Beogradu. Jedini uslov koji je zadužbina postavila bio je da postoji zemljište.
1: Ne možemo, a da se ne zapitamo, koji su razlozi naveli Carnegievu zadužbinu da među evropskim gradovima izabere baš Beograd.
0: Nesumljivo, ratna stradanja u Srbiji bila su poznata u Sjedinjenim Američkim Državama. Štampa je detaljno izveštavala o teškom životu stanovnika i njihovim patnjama. John Reed daje snažan opis svog ulaska u Beograd.
2: Svuda su bili vidljivi tragovi artiljerijske paljbe. Granata je raznela krov vojne škole. Univerzitet u Beogradu bio je gomila ruševina. Za Austrijance ovo je bila posebna meta.
0: Posebnu ulogu u izveštavanju o ratu u Srbiji odigrao je Američki Crveni krst. Njegov ratni savet, u koji su bili uključeni i članovi CEIPA, organizovao je glavnu pomoć i apelovao za novčanu podršku. U biltenu Crvenog krsta iz 1917. godine piše: civilno stanovništvo u Srbiji stradalo je podjednako koliko i vojska.

0: Najzad 28. 29. februara 1920. godine odbor Carnegievog fonda doneo je odluku da se izgradi bibliotečka zgrada na tadašnjem Kraljevskom univerzitetu u Beogradu.
1: Iz tog fonda podignuto je oko 3000 biblioteka, a samo su biblioteke u Luvenu, Remsu i Beogradu dolarski financirane.
2: Po prijemu vesti januara 1921. godine usvojen je predlog Pavla Popovića, profesora Filozofskog fakulteta, da se oformi komisija za sprovođenje odluke o izgradnji univerzitetske biblioteke. Izabrani su profesori Pavle Popović, Aleksandar Belić i Veselin Čajkanović.

Za predstavnika Carnegiejeve zadužbine u Beogradu imenovan je Leo V. Kepser, poručnik američke mornarice. U odboru za podizanje bibliotečke zgrade bili su Svetozar Pribićević, ministar obrazovanja, Percival Dodge, američki ambasador u Beogradu, Slobodan Jovanović, rektor univerziteta, arhitekte Nikola Nestorović, Dragutin Đorđević i Andra Stevanović.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnica i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: s finskog prevela Teodora Martić.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro još jednom, 8 sati je i 15 minuta, trenutno je na Paliću 19 stepeni, u Somboru takođe, kao i u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, u Beogradu za stepen više 20, a u Novom Sadu za stepen manje nego u Somboru, dakle 18, Kragujevac 21, Negotin, Bogami 25, lepo, kad smo kod Negotina, ovo je

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 18. avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine celinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život, onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

194 194 Bratislava 216 216 Komarno 20 20 Estergom -37 -37 Budimpešta 14 14 Dunavfeldvar -224 -224 Baja -20 -20 Mohač -8 -8 Bezdan -159 -159 Apatin -102 -102 Bogojevo -96 -96 Vukovar -53 -53 Bačka Palanka -76 -76 Novi Sad -64 -64 Zemun 167 167 Pančevo 212 212 Smederevo 415 415 Veliko Gradište 723 723 Turn Severin 660 660 Prahovo -135 -135 Ruščuk -124 -124 Đurđevo -190 -190 Crna Voda -251 -251 Brajila -8 -8 Reka Drava Botovo -17 -17 Terezino Polje -383 -383 Donji Miholjac -128 -128 Osijek -185 -185 Reka Tisa Tisabeč -251 -251 Vašerušnamen -234 -234 Tokaj 446 446 Solnok -306 -306 Segedin 53 53 Senta 205 205 Novi Bečej 291 291 Titel 25 25 Reka Sava, Zagreb, -291, -291. Gradiška, -102, -102. Slavonski Brod, -44, -44. Slavonski Šamac, -258, -258. Sremska Mitrovica, -9, -9. Šabac, -108 -108 Beograd 125 125 Reka Kupa Karlovac -56 -56 Reka Una Novi Grad -46 -46 Reka Sana Prijedor -9 -9 Reka Vrbas, Delibašino selo, 61, 61. Reka Bosna, Doboj, -160, -160. Reka Lim, Prijepolje, 19, 19. Reka Drina, Foča, -154, -154. Radalj, 23, 23. Reka Velika Morava, Varvarin, -201 -201 Bagredan -30 -30 i Ljubičevski most -391 -391 Prognoza vodostaja za 20. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -163 cm, kod Sremske Mitrovice -5 cm. Napomena: na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u

12:17, nastavljamo program u ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda i najpre nove temperature prema merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema prevelikih promjena u odnosu na prethodni sat. Najtopliji i dalje Dimitrovgrad i Vranje, 28 stepeni. U Negotinu je sada, s obzirom da je Negotin u prethodnom satu također bio na 28 što se temperature vazduha tiče, dakle svakako stepeni, to je Celzijuseve skale. U Negotinu je sada nešto prijatnije, 26 stepeni. Najniže temperature i dalje na Kopaoniku, nepromenjeno 12 stepeni, na Kopaoniku je magla, 14 stepeni na Crnom vrhu, 13 stepeni na Staroj planini, 15 stepeni Zlatibor i Sjenica. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i u Nišu 25, u Beogradu

0: 26, u Kragujevcu 21 stepen. Trenutno nema padavine u našoj zemlji, ali je gotovo u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme. Još jedna servisna informacija, potencijalno korisna onima koji putuju ili se vraćaju, putuju na Siciliju ili se vraćaju sa nje. Aerodrom u Kataniji produžio je danas ograničenja za dolazne letove do 18 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i ispuštanja vulkanskog pepela u atmosferu. Kompanija za upravljanje aerodromom saopštila je da se ograničenje odnosi na sektor B1 i da podrazumeva dolazak 12 aviona na sat. Za odlaske nema ograničenja. Poslednjih dana, podsjećamo, ograničenja na aerodromu Katanija već su dovela do smanjenja broja dolazaka, a kompanija za upravljanje aerodromom je putnike pozvala da provere status svog leta sa aviokompanijom kojom putuju pre samog putovanja na aerodrom. A onako kao što ste moguće već navikli, u ovom delu našeg programa bavimo se svetskim aktuelnostima. Američki predsednik Donald Trump zatražio je da se smanji opseg zajedničkih vojnih vežbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje samo dan pre njihovog početka. Trump je rekao da nije zadovoljan učešćem Sjedinjenih Država u vežbama, pozivajući se na svoj, kako je rekao, veoma dobar odnos sa Kim Jong-unom. Dodao je da je Južna Koreja odbila da pomogne u nuklearizaciji Islamske republike Iran. Sa Dalekog istoka za vikend je odjeknula vest da je ruski predsednik Putin iznenada posetio ostrvo iz Kurilskog arhipelaga koje kontroliše Moskva, ali na koje pravo polaže Tokio. Ove informacije rastumačit će naš dopisnik Ilja Musulin, sa kojim je razgovarala Jelena Vidić.
1: Ilja, dobar dan i hvala što ćeš još jednom nam objasniti događanja na Dalekom istoku, a ovaj put imamo baš zanimljivu temu. Najpre uoči samog početka zajedničkih vežbi američkih i južnokorejskih snaga, tradicionalnih, Trump je zatražio da se drastično smanji obim učešća američkih snaga, optužio Južnu Koreju da nije pomogla i podržala američke napore da denuklearizuje Iran. S druge strane je izjavio da ima odlične odnose sa Kim Jong-unom i uopšte Severnom Korejom. Nije prvi put da se ovi manevri američko-južnokorejski pomeraju, odlažu, ali kako razumemo ove poruke, kako je zapravo Južna Koreja i Seul razumela ove poruke Trumpa?
2: Pa najpre dobar dan vama i svim slušalcima. Pa interesantno je da su zapravo zvanične reakcije u Južnoj Koreji vrlo pozitivne. Zapravo treba reći da u stvari, mada mnogi analitičari naravno ističu da je predsjednik Trump tim, da kažemo, smanjivanjem obima vežbe u poslednjem trenutku zapravo hteo da se osveti Južnokorejancima za to što nisu mu pomogli u Iranu, što verovatno jeste istina. Zapravo, pored toga, postoji još jedan važan moment za koji smo saznali danas u toku dana, a to je da se izgleda spremaju razgovori novi između upravo predsjednika Trumpa, odnosno američke vlade i severnokorejske vlade. I u odnosu na to, Južnokorejanci su barem onako zvanično pozitivno odreagovali. Recimo, oglasilo se Ministarstvo ujedinjenja, koje postoji inače u Južnoj Koreji, koje je reklo da smatra da će ti razgovori između predsjednika Trumpa i severnokorejskog predsjednika doprineti stabilnosti i miru. Također, oglasio se i predsjednički kabinet lidera Južne Koreje, koji je izdao saopštenje u kojem je rekao da se nada da će ti, da kažemo, dobri međuljudski odnosi između predsjednika Trumpa i predsjednika Kim Jong-una doprinuti

0: doprinijeti nekim smislenim razgovorima između dve strane i onda putem njih dalje doprinijeti debati o postizanju trajnijeg mira i stabilnosti na Korejskom poluostrovu. Dakle, reakcije su zvanično pozitivne, međutim manje više svi analitičari u Istočnoj Aziji shvataju da zapravo ovaj postupak predsjednika Trumpa ne ide u prilog Južnoj Koreji. Prvo, naravno, to naglo smanjivanje učešća vjerojatno američke vojske u vežbama na neki način dovodi u pitanje odbrambenu situaciju u Južnoj Koreji. Su Južnokoreanci se nadali da će tokom te vežbe moći da provežbaju neke stvari koje do sada nisu radili zajedno sa Amerikancima, to je pre svega borba protiv dronova. U političkom smislu, naravno, opet čini se Seul, odnosno Južna Koreja je sada izolovana. Znači, Južnokoreanci bi naravno voljeli da učestvuju u tim razgovorima između predsjednika Trumpa sa jedne strane i predsjednika Kim Jong-una sa druge strane. Međutim, kao što im se desilo i pre nekoliko godina tokom prvog mandata predsjednika Trumpa, kada se on tri puta sastao sa severnokorejskim liderom, a da u tim razgovorima nisu učestvovali Južnokoreanci, znači i ovog puta izgleda da će Seul biti potpuno ostavljen po strani i to naravno jako slabi njihovu poziciju u odnosu na Severnu Koreju u vojnom i političkom smislu.
1: Sa dalekog istoka za vikend došla za mnoge, a čini se za Japan naročito iznenađujuća vest, a to je da je ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio neko od Kurilskih ostrva, to je teritorija na koju pravo polažu ili smatraju da pravo polažu i Rusija i Japan. Taj spor posle Drugog svjetskog rata nije do kraja okončan, ali se čini da su reakcije u Japanu bile više nekako emotivno nabijene, pa otkud Putin to da nam uradi?
0: Jeste. Predsjednik Putin je posjetio ostrvo Iturup, tako ga zovu u Rusiji, u Japanu ga zovu Etorofu. To je jedno od četiri sporna ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Zapravo i taj naziv Kurili je ruski naziv. Japanci ta sporna ostrva nazivaju svojom severnom teritorijom. Znači, reč je o četiri ostrva koje je Crvena armija zauzela na samom kraju Drugog svjetskog rata, a koje su prethodno bila u sastavu Japana. Rusija i dalje naravno polaže pravo na njih jer smatraju da im ona pripadaju, pošto je Rusija naravno zemlja pobednica, njoj su i ta ostrva bila obećana tokom pregovora u Jalti 1945. godine. Zašto su Japanci vrlo emotivno odreagovali? Pa zato što prvo to je poseta jednog šefa države, naravno, teritoriji koju Japanci smatraju spornom, odnosno na koju polažu pravo. Međutim, dešavalo se to i pre, recimo, 2010. godine tadašnji predsjednik Rusije Medvedev je posetio ta ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Međutim, ono što posebno smeta japanskim političarima pa i javnosti je to da se ovog puta na ostrvu Etorofu ili Iturup našao upravo predsjednik Putin lično. Znači, on je proteklih pa jedno 15 godina vrlo, da kažemo, na jedan pažljiv način i strpljiv način pregovarao sa japanskom stranom o tim ostrvima. On je čak nameravao, barem po izveštavanju medija, da japanskoj strani vrati dva od ta četiri ostrva, ona dva manja, koja doduše zauzimaju samo 7% od ukupne, da kažemo, površine ta četiri ostrva. Ta dva manja ostrva su naravno i bliža samom Japanu. A razlog zašto je razmišljao o tome ozbiljno, znači, da ih vrati, je to što je zapravo Sovjetski savez to obećao Japanu u jednoj deklaraciji još 1956. godine, kada su Sovjetski savez i Japan nakon Drugog svjetskog rata obnovili međusobne političke bilateralne odnose. Znači, tada je u Moskvi izdata deklaracija u kojoj je Sovjetski savez obećao da kada se bude jednog dana potpisao mir između dve zemlje zvanično, da će vratiti ta dva ostrva. I predsjednik Putin, dakle, se dosta angažovao na tom pitanju. Bilo je i dosta, da kažemo, uspeha i pomaka u tim pregovorima, jer je Japan počeo dosta

0: Kneza dobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma koje nacionalnosti pripadali. Istovremeno je osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na navode koji su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže optužile da su trojica osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija državljani Hrvatske, ali srpske nacionalnosti. Poziv u VD predsjednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju predstavnicima svih parlamentarnih stranaka da dođu na sastanak o formiranju privremenih institucija, danas su se odazvali samo predstavnici pokreta Samoopredeljenje i nealbanskih i nesrpskih stranaka. Najveće opozicione stranke Albanaca odbile su da učestvuju na sastanku, navodeći da Aljbuljenu Hadžiju ne priznaju za vršioca dužnosti predsjednika, jer je istovremeno i poslanica u Skupštini. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. Predsjednik Vučić uputio je saučešće porodici Vedrane Rudan, prijateljima i poštovaocima njenog dela. Istakao je da imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli, bez kalkulacije i bez straha od toga kome će se zameriti. Vreme danas prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 26 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 42%, pritisak je 998 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i autori današnjeg teksta Predrag N. Rašula i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pre 85 godina, 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, Treći Rajh je napao Kraljevinu Jugoslaviju. U vazdušnim udarima nemačke avijacije poginulo je nekoliko hiljada ljudi, a Beograd je pretrpeo ogromna razaranja. Namerno je gađena i uništena Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832. godine, u kojoj se nalazilo oko 300 knjiga, uključujući srednjovekovne rukopise i druga dela od neprocenjivog značaja za srpsku kulturu. Gost repriznog izdanja emisije U središtu pažnje u 17.5 je Mile Bilajac, istoričar, doskorašnji direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Dobrosav Ružić bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 pročitat ćemo nekoliko odlomaka iz knjige, posebno onaj o Ružićevom otkriću Miroslavljevog jevanđelja, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata. Autorka Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Naš gost je Zvonko Petković, arhitekta i restaurator. Autor emisije Aleksandra Jakodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: ratni plan i koncentracija prema ratnom planu nije mogla da bude izvršena i zahvaljujući tome je Nemačka sa prostora Bugarske napravila dva brza prodora 6. 7. aprila uprkos velikom otporu. To su isto pale velike žrtve, naročito Moravske divizije, treće armijske oblasti i na Stracinskom pravcu i na Carevom selu prema Štipu. Dakle, tu su te divizije davale otpor, ali su bez dodatnih snaga koje su trebale po planu da dođu u pomoć, one bile osuđene na poraz i povlačenje. Time je naš front prema Albaniji, koji je bio uspešan, ta ofanziva protiv italijanske vojske se odvijala uspešno, sve negde do 17. 18. aprila. Dakle, imalo je zarobljenika, veliki broj Italijana je bio zarobljen na tom frontu, ali Nemci su preko Tetova došli iza leđa tom frontu prema Albaniji i preko Kosova također.
1: A koji je datum zapravo tog potpunog sloma i okupacije?
0: Strateški datum, to je 7. april uveče kad je palo Skoplje. To je, tada je strateški kompromitovana odbrana. Odbrana nije pala kompletno. Prema planu koji je prihvaćen, da kažem, i iz političkih razloga, znači da se brani cela zemlja, branjena je i Slovenija, branjena i Hrvatska, branjeni su i severni delovi zemlje, danas Vojvodina, dakle, koji su bili teško odbranjivi. A nije konsolidovan jedan front na Dunavu i Savi i u toj strateškoj jezgri. Taj front je branjen sa onim jedinicama koje su se povlačile iz Slovenije, Hrvatske, iz Slavonije. Dakle, tu je uspostavljen front, ali najslabije je bilo sa pravca prema Hrvatskoj, gde praktički skoro odbrane više nije bilo. 10. aprila je proglašena nezavisna država Hrvatska i te ustaše su odmah proklamovale da obveznici Hrvati treba da napuste vojsku i da čak i da okrenu oružje protiv jugoslovenske vojske. Na prostoru Hrvatske postoji Mačekova hrvatska seljačka naoružana zaštita. Dakle, i oni su presretali jedinice, razoružavali ih. Bile su dve pobune vojnika u Bjelovaru i još nekim mestima, tako da je vojska morala da guši te pobune, ali i taj front je 4 dana uspevao da se održi na Dravi, da te jedinice 4. armije, odnosno Savske i Murske divizije nisu nisu popustile, nisu dozvolile Nemcima da naprave mostobran.
1: Ono što nismo spomenuli govoreći o bombardovanju Beograda je Narodna biblioteka, za koju se kaže da je namerno gađano. Uništeno je 300.000 knjiga i srednjovekovnih rukopisa koji naravno nikada više nisu mogli da budu nadoknađeni. Zašto je to urađeno i da li je stvarno namerno gađana biblioteka?
0: Moja je pretpostavka da nije namerno gađana. Ona je, što kažu, u tom nekom nizu upravo prema pristaništu Dunavskom, koje je bilo odmah tu ispod. Nekada je tu bilo beogradsko pristanište i tu je odmah u produžetku bila železnička stanica. Svedoci kažu da Narodna biblioteka od tih pogodaka nije odmah planula, ali s obzirom na dezorganizaciju vatrogasne službe u Beogradu, vatrogasci nisu mogli, a bilo je i mnogih drugih mesta u gradu koja su gorela, biblioteka prosto nije gašena i kad je došlo do otvorenog plamena, onda se, ali to nije bilo taj prvi dan 6. aprila, ali ona pogođena 6. aprila, prema tome to jeste kulturni zločin, ali da li je kolateralna šteta ili je namerno, ja nisam ni kod mojih kolega, nisam ni sam pročitao neki izvor.
1: Ne možemo dakle
0: koji
1: znati.
0: Bi nas, da. Ali bio bi red, to uvek mislim da je uz razna politička izvinjenja i tako dalje, Nemačka mogla da obnovi tu biblioteku.
1: Htjela bih još, kao što smo i rekli, da vas pitamo o paralelama koje se evo i ovih dana povlače između prilika u svetu tada i danas. Mnogi danas kažu da se sprema treći svjetski rat i da i pronalaze različite paralele u okolnostima u svetu. Da li se vi sa tim slažete?
0: Pa ja mislim da mi jesmo u trećem svjetskom ratu, ali to osim sporadično se odriče, da kažem, na javnoj sceni od političara. Suština rata, pored ovog fizičkog, borbenog, jeste prekomponovanje geopolitičkih realnosti u svetu. Dakle, taj rat se realno vodi već godinama. Povlače se neke crvene linije koje mogu da znače da će možda, ako se one pređu, biti upotrebljena neka posljednja sredstva. Za sad se vodi taj treći svjetski rat u formi proksi ratova. Neko ko gleda ovako sa strane, ajde da kažem i to kao zainteresovan posmatrač, mislim da smo mi svi ovdje na Balkanu u toj situaciji. Dakle, umjesto jedne ekonomske saradnje, umjesto političke koegzistencije različitih sistema, ali na dobro svih u konačnom, kao što je bilo i u hladnom ratu koji smo živjeli, dakle, postoje određena međunarodna pravila i ljudi se, države se u to uklapaju, političari koji se vode. Onog trenutka kad je krenuo taj projekat početkom 90-ih, a pripreman još od početka 80-ih godina, mi smo de facto ušli u ovo što se sada još uvijek eufemistički naziva povremeno, mi smo u trećem svjetskom ratu. Mm-hmm. Dakle, mogu samo još da kažem da smo i u fazi isprobavanja vojnih tehnologija za koje se nije vjerovalo da postoje. Ja mogu da podsjetim na izvještaj i komentare nekadašnje pre ovog rata 22. godine. Na jednoj od parada u Moskvi se prvi put ispod aviona MiG pojavila raketa Kinjal. Tada su bili čak omalovažavajući komentari u globalnim medijima, pa i među političarima i vojnim analitičarima, insinuirali su da sigurno nije dostignuta ta supersonična tehnologija i da je to verovatno maketa. Međutim, ta maketa, kao pod navodnicima, kao i neke druge, kada su počele da se koriste na teritoriju ili nad teritorijom Ukrajine, su pokazale da se ne radi o maketi, da je to realnost, i onda je to možda usporilo neke korake koji su već bili predviđeni, te faze rata. Vidjeli smo da je promašena bila i na neki način procjena o tome koliko je Iran sposoban da u jednom združenom napadu Izraela i Sjedinjenih Država da se održi, da ne dođe do promjene režima, da jednostavno to bude još jedna blistava pobjeda nekog predsjednika ili nekih predsjednika, kao što je bio Irak recimo u Kuvajtu 91. ili kampanja 2003. godine. Ono što možemo da povučemo vertikalu između ovog vremena o kome danas povodom 6. aprila govorimo, to je to obmanjivanje. Čitav, da kažem, sistem obmanjivanja buduće žrtve. Jugoslavija je, kažem, to prolazila od 39. godine. Vršeni su veliki pritisci od strane Nemačke na tadašnje državno rukovodstvo, a posebno je bilo teško posle pada Francuske. I upravo taj projekat o kome smo danas rekli dve, tri reči

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobroslav Ružić bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 pročitat ćemo nekoliko odlomaka iz knjige, posebno onaj o Ružićevom otkriću Miroslavljevog jevanđelja, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata. Autorka Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Naš gost je Zvonko Petković, arhitekta i restaurator. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Dobrosav Ružić, Kraljev bibliotekar.
1: Dobrosav Ružić rođen je 1. jula 1854. godine u Čačku. Bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka, ali i blizak prijatelj kralja Petra I. Karađorđevića. Napisao je preko 200 književnih i naučnih dela.
0: Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.
2: Predložak za ovu knjigu o Kraljevom bibliotekaru bila je jedna stara fotografija iz posljednje decenije 19. veka. Na toj fotografiji se vidi kako u nastavničkoj zbornici Užička gimnazije sede. Na jednoj strani je Dobrosav Ružić, nekadašnji student prirodnih nauka u Leipzigu, Minhenu i Jeni. Naspram njega sedi Ljubomir Stojanović, također nekadašnji student slavistike u Beču, a između njih je Božidar Knežević, filozof. Ta fotografija me podstakla da razmišljam o jednom naraštaju, Ružićevom naraštaju, u kome se nalazi Kosta Taušanović, Stojan Protić, Jovan Žujević, Milan Kujundžić, Aberdar, Ljubomir Nedić, Mita Rakić, dakle čitava jedna plejada jako velika koja se školovala na zapadu, školovala se na evropskim univerzitetima, pa su se vratili u Srbiji i oni su vrlo brzo uočili jedno veliko zaostajanje Srbije za zapadom. Dakle, ta generacija, taj naraštaj Ružićev je krajem 19. i početkom 20. veka označio jedno zlatno doba razvoju Srbije u svim domenima, i u prosveti, i u kulturi, i u nauci, a ove ličnosti su zauzeli istaknuta mesta kako u politici, tako i u društvenom životu Srbije. To je bio jedan posticaj. Drugi posticaj za nastanak ove knjige Bilo je jedno obaveštenje koje mi poslao Radovan Popović, novinar Politikin, u to vrijeme i urednik kulturne rubrike u Politici. Obavestio me da je bio kod Miloša Crnjanskog u posjeti i da je Crnjanski, kad je saznao da je ovo Užičanin, novinar, on je rekao: imamo vida i ja nekakvu zadužbinu u Užicu. To je mene podstaklo da se malo bavim tim čovjekom koji je ostavio tu zadužbinu. A mi u Užicu kažemo Ružića česma u Velikom parku. Ta Ružića česma u Velikom parku nastala je krajem 19. veka. Podigli su je Olga i Dobroslav Ružić, dakle tašta i tast Miloša Crnjanskog. Zato je on želio tu zadužbinu da vidi, negdje u poznim godinama. I mene je posebno podstaklo kad sam vidio tu posvetu da ovaj istočnik, kako piše na česmi, podigoše Olga i Dobroslav Ružić 1894. godine. Šta je to mene zaintrigiralo? Kraj je 19. veka, u potpisu stoji žena i muž. To je jedina posveta na svim česmama koje su tada podignute, na svim zadužbinama tadašnjim, gdje je žena paralelno sa mužem. E to me, dakle, ko je taj čovjek koji u istu ravan stavlja, u jednoj patrijarhalnoj Srbiji, stavlja i ženu i muž, i muškarca. Tek sam kasnije ja odgonetno, kad sam se bavio detaljnije Ružićem, da je se on bavio feminološkim temama, da je to neka novina koju on uneo u Srbiju, da je često besedio na književnim zajednicama o ženama, o problemu obrazovanja žena, da je pisao čitav jednu studiju o ženi u filozofiji Schopenhauerovoj, da je potom jednu studiju objavio i o Darwinu o ženama, bavio se, jedan esej je napisao o Heinevu i ženama. Dakle, ta ličnost koja se do te mere bavila nekim temama koje su do tada bile nepoznate, izuzetno me privukla. Za nastanak ove knjige vrlo su značajne i dve kartonske kutije koje su sačuvane u porodici Ružić i u kojima je pohranjena sva arhiva koja se odnosila na Dobra Ružića. U prvoj kartonskoj kutiji su pisma, neki objavljeni radovi Dobra Ružića, potom tu su bile knjige, časopisi, ali tu se našao i jedno godište Užičkog lista Zlatibor iz 1887. godine. To je kompletno godište sačuvano u jednoj od tih kartonskih kutija. U drugoj kartonskoj kutiji su bila pisma i bile su fotografije Miloša Crnjanskog. Unuk Dobra Ružića, profesor Mašinskog fakulteta koji nosi dedino ime, je godinama čuvao te dve kartonske kutije, premještao ih sa mjesta na mjesto. Nije bilo uputno posle rata govoriti o dedi koji je bio kraljev bibliotekar, koji je bio dvorski savjetnik, koji je bio prijatelj kralja Petra, a isto nije bilo uputno govoriti ni o teči Milošu Crnjanskom, koji je bio u to vrijeme disident. Tako da su te kutije, dve kartonske, pretrajale i godine i decenije, dok nisu neke stekli se uslovi da se otvori, da se otvori jednom biografu, jednom bibliografu, i tako da sam ja postupno i postepeno slagao tu priču i tu knjigu o Dobroslavu Ružiću.

Dobrosav Ružić nastavlja svoj bunt. U Novosadskom pozorištu tokom predstave Krst i kruna u režiji Jovana Subotića, predsednika patronata Novosadskih gimnazija, učenici su zviždali, a za kolovođu je proglašen Ružić. Za kaznu biva isključen iz škole.

0: Godine 1873. odlazi iz Beograda u Minhen i Cirih na studije politehnike. Na putu do odredišta upoznaje Nikolu Pašića, sa kojim se kasnije okumio. Na univerzitetu je bilo dosta srpskih studenata koji čine takozvanu srpsku đačku koloniju.
1: Neki od njih su Draga Ljočić, prva žena lekar u Srbiji, Mileva Andrejević, kasnije Stojiljković, Lenka Zaho, kasnije supruga Lazara Pačua. Grupa srpskih studenata aktivno se uključila u sva politička i kulturna zbivanja ruske kolonije. Posle zimskog semestra u Cirihu odlazi u Minhen, gde je slušao predavanja iz zoologije kod profesora Sibolda.
0: Ružić taj period opisuje kao slavno mladalačko doba. A 1877. godine odlazi u Jenu na predavanja profesora Ernesta Haeckela, čuvenog darviniste. U svojim memoarskim beleškama Ružić je ostavio zapis o načinu rada slavnog profesora i naučnika.
2: Jena je tada bila na glasu, što je na njenom univerzitetu predavao čuveni borac za principe Darwinove teorije, profesor Ernest Haeckel. Njegovo čuveno delo, Prirodna istorija postanja, bilo je prevedeno na srpski, a preveo ga je moj dobar drugi prijatelj Aleksa M. Radovanović, dok je njegov stariji brat preuzeo da prevodi Darwinovo epohalno delo Postanak vrsta. To je bila era kada su triumfovale prirodne nauke u Srbiji.
1: Haeckelovi studenti, među kojima i Ružić, su bili toliko opčinjeni darvinizmom da su sa velikim ushićenjem proslavili Darwinov rođendan. Tog dana njih 11, jedan Jermenin, Rus, Englez, Grk, šest Nemaca i Ružić kao jedini Srbin, okupljeni oko svog profesora Haeckela, nazdravili su u profesor

0: U istorijskom arhivu u Kruševcu piše Dobrosav M. Ružić, državni savjetnik, u 65. godini umro od živčanog potresa 13. oktobra 1918.
1: Sahranjen je na Kruševačkom groblju, a kasnije je prenet na Beogradsko novo groblje. Posle 6 mjeseci u Vaznesenskoj crkvi porodica je dala pomen. Dnevni list Samouprava obavestio je čitaoce o pomenu.
0: Otmena i toliko velika pažnja ukazana na ovaj način jeste nov dokaz koliko je pokojni Dobra uživao poštovanje i ljubav u celom našem društvu.

Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.

Emisiju Ko dva bela goluba pripremili su i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: pretnji i vojnih operacija na svim frontovima, Moreus neće biti otvoren.
1: Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. U saučešću, predsjednik Srbije istakao da je ona imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
2: U italijanskom gradu Taranto na trgu zastava održana je svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Ceremoniji je prisustvovala delegacija Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa predsjednikom Dejanom Tomaševićem. Svečanost je protekla u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja uz poruku zajedništva sportista, delegacije i domaćina. Podsjetimo, jubilarne 20. mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije putuje sutra u Brno, gde će igrati na evropskom šampionatu, a selektor Zoran Terzić odredio je konačan spisak igračica koje će braniti boje Srbije na ovom takmičenju. Na spisku nije bilo naročitih iznenađenja, to su uglavnom igračice za koje se znalo da će nositi reprezentativni dres, a predvode ih dve najiskusnije, Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Podsjetimo, Srbija će igrati u grupi B protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Šampionat počinje 21. avgusta kada će nam prvi protivnik biti selekcija Austrije. Plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu i Brnu, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasira se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto je u osmini finala savladala Izrael 66-56. Naš tim u četvrtfinalu očekuje duel protiv pobednika meča između Španije i Litvanije.
1: Trenutne temperature na Koponiku je 10 stepeni, u Kragujevcu 19, Nišu 20, Novom Sadu i Somboru 22, u Beogradu 23 stepena. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bio je to dnevnik. Tonska realizacija Vlada Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Branislav Jerković, urednik Relja Trajković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Президент і Сербіс Олександр Вучич та се дішка че бен вендет пер не море на Косово штурп цивілізується де бр те до дішкрує секретарі те бр дішим те натос Марк Руте де апелой се урам бібер те мос хапет пер трафік Вучич сексой се дід кьо бет па міратимі не крує комунарі те Мітровіца Савері Уц Мілан Радоєвич Кте бен турку командант і квор кьо нафлет се нервозизмі ка хюр на ралте тюре Nuk din se si ta detyrojnë Sërbin të pranojnë Kosovën e pavarur. Ne shikojmë për të ndihmuar popullin ton, tha Vučić. Ky i fundit tha se shefi i shtabit të përgjithshëm Milan Mojsilović ka patur bisedë të vështirë me komandantin e KFOR dhe se kjo ndodhi për herë të parë. Zëdhënësi i Unionit Evropian tha për Kosovë online se qëndrimi i misionit të NATO-s në Kosovë vendosen nga NATO dhe konfirmojnë se Bruxelles është informuar për tranzicionin gradual të prezencës së përhershme të KFOR. Qëndrimi i Unionit Evropian për urën për herë ka qenë qartë dhe

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputit će pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

U noćnom programu Boja, zvuk i pokret, kao i uvek sredom, bili su organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.